0: hrane i pici, pici. No ja, bo zgona, no.
1: No pa ga pijeze daje, pa god sam jesu.
0: Či pa je ključa, da, da. No mi će vjetu zrenjiti, da sa reta s pijeze daje.
1: A, to bi više su lajku pijeze daje.
0: No princeva, ja, ja, ja. Labakta to, no pici, pici. Labakta to, to mega pici.